0: Min tahtihal anhar. Lam sukuna etang geuna hamza waki kolenkia. Min tahtihal anhar. Tahtihal anhar kima wagoteki. Hamza farinwe. Min tahtihal anhar.
1: Jan.